0: ཉེ་ཆེ་ ན་ ཨ་ཆ་ ཝུ་ལ་གེ རང་ ཡུང་ཤ་རাতু རང་ཅུང་དུ་ནེ་ ཐ་བོ་དོ མི་དིང་ནེ་ ཆི་གུ་ཡུ་བ རང་གེ ཤེ་ཅུང་ཡ་ ཨ་
1: དེ་ཅེ་ཁ་བ
0: དེ་ཅེ་ཁ་བ ཨེ་ ཉེ་རང་ཅི་ཤ་གེ རང་ཅང་ཅེ་ཨང་ཐང་གུ་རེ་ཤ་བ ཐོན་དོ་ཆང་མང་རང་ཡོ་རེ ཉེ་ནེ་རང་གེན་ད་ཁུ་ནེ་ཅི་ཡུ་མེ་བ ཁ་རི་མེ་ཤེ་གུ་ཡུ་བ གེན་ད་ ས་དི དང་པོ་ཆེ་ཅེ་ཆུང་པོ་ཤ་བ རང་དང་པོ་ཅི་ཡེ་མེ་ཅན་ད་ཁ་ཤུ་གོ་རེ་ཤ་བ
1: Shone shobri, genda cheche hachu re, lumpep chen yag yori.
0: Ya, soso kabuchi nye mewa, kari yime samrishdan nyong duwe.
1: Mari, nga labda judu, lumpishin dada, zubi kem nyong me. Di ma che, kabe nga cheki kye du nyong me. Nga kubdi du, shiki tandale yag yu.
0: Diri.
1: Ma se nye changma yao chi yu.
0: Tagri.
1: Nimi ji zhou ye wange, nye yigze shu ya di nye rogu che me. Shinda lopzo changma,
0: 你若不起个鱼啊是周月王听到先听着你的下看到他会一日吃下宁都让大只有切皮呢让米养活鱼吧哈苦是一年刚子的让大只有几年个米有马的让米马的我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
1: 你让你去的地在给那个阿达多西斯勒不及同的路中马丁特地龙的狗姐真的艰难算在你谈的是个要不停止就让他听叫啥事周夜文有什么哦同的周夜文有人嗯我从不让你们的的给请马丁做的常在过马丁不在过人
0: 马赛阿比金拉，这娃养鱼别落着，还是煮鱼，大概煮活着。哦，咱苏州老老姐的水里，可这几年人吧，煮过别的几年人呗。
1: 这个这个，七姑哩，我大哩得用这七块钱毛钱来养鼻音，可是若不养，就买啥鼻音呢？俺是说七姑哩，
0: 钱哪家无啦？
1: 宽哎。
2: 嗯，开个是轻蛮多，越买越开吧，轻蛮多。
3: 妈的，没信不赢的，让给老婆着吧，让搞到汤不，什么日的？他这让老婆钱没偷呢，起码让老婆钱偷着有着。
2: 宽了不嘞，让了不那个的。常姑些呢？让我俺拿两个钱都买吧，让俺做公司文件去，让俺切些点那收入就可多了，有钱打的。
3: 他这就说，差送哎。
2: 多多是开用啊！
3: 我妈的，同多第一多。不是，他今年岁数大，你看么多岁数啊？要买呗？你这人家说啥了？除了同多第两朋友，这人什么两个故事下？
2: 阿姆拉，第个岁数，你那么铁的，阿家想是给我儿嘛多，阿家是给我妹吧？妈说，你今天如果是个晓得老婆的，看面子也切不赢的。人家想是给我哎，你看起是那些哦，岁数你最好过买着，养个对养家那么着人吧？想是给不赢呢去。
3: 小江，让了干着一杯。啊，别进了有人，别进了有人，三年老干这多，喝西北了，点不全的有马人。年年三了，让小江来老几个干不鱼，干着鱼整个几个点不赢呢，他们得开车我去的。
1: 那这下娘子算哪的？
3: 先算数，他肯定算是俺主意的，算不算是俺？
2: 还能买两件了？
3: 要是算啊，年三算的算。
0: 真么子啊？娘们老公的这里。
4: 让给三十七十，开进马人。康边南给车轨里，左转可以有车轨车给出车行的。左转偏街的右转车，听啊，康边南给车轨七毛西北来的，买不来。可以有给车轨他们左转七毛哎，右转接过来。制作偏街多少趟？你这个车出在碰到新吧？提醒春节六在碰到多少趟转呢？他们在下线送呢。康边南给车轨外西北来的，啥时候出门的？
2: 康边南给车轨位置一万米。明儿说着去话忙不西个，那在啥？小江罗永德，当大些，那不直接开了啥学？ 지강 괴든 타 뇌강 괴든이 칠레 미네응은 에시나 하잔
1: 아자오라
2: 웨이양 김상 페베는 에시나 자원에
3: 자도네 제비 김상 괴든 것이기
2: 멘다와 띠네 미츠 쿠리오기 괴호양 제비미 웨이양 망초기 체진 카카
1: 옛전에 크라마세 난고도 제야 장마 칠레 저레 레라요 마리 칠로 강보다 심샤닝버 소주 개고 총나 뇽저 시라요리 모두 셈비이나 계란 톰교 균구리
3: 리베 네 채는 야우십시에기
2: 치팅탕 칸을 약부채디 차괴 토담바 약부담네 요근라 샴디 슈괴
3: 교샤아
2: 샴라 닐행게라 빛시이
1: 메 토체나
3: 짐지야 갈도 칸주제 제퇴바 가시 수요비 네 락제 그제도 직대아
1: 오늘메
3: 네 심부 숨마지 승부두에 낭다 요마지 네 락제 오쇼다
1: 공부시야 망잡지
3: 我是你你是你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你 小江，开厕所。
1: 嗯，看见没事。阿姐，我来。
3: 嗯。
1: 看人给他的，吃了还是难吐吐。
3: 嗯，还是你吃吐吧。喂，随中看这里啊，什么科学的？
1: 科学，水平吧，那都开出人。他家阿康孙产品多，得来抢阿孙的产品用吧。
3: 几大钱那个木头弄个这边？
1: 矿了国家的，关注咱们谁肯去把这些搞的？你吃过钱交的，矿给落了钱打个谁？
3: 嗯，钱能，你吃过呀？那顶这多个？
1: 阿姐，我啦，年年岁，看咱听我从去年一送多。
3: 他个是，就是都送过去，从天涯的、庄涯，到到最多贵呀，才么阿这七个月。
1: 钱的容易说听个月，
3: 阿是，你得先过去哦。听我自己出国买账，阿就说说，日日钱自己结，全都弄牛买，叫我是哪有的？